0: aye raye ko teri ogun ba niwaju wa ki lo so tori akoko o wi pe
1: emi o ti se lo bi so lu gbagbo
0: ma gbo o to fe sele lo su yi o gbo o jesu o ka dafidi mo omo o kan bi nitori pe o je omo ogbo o bi nitori pe awulo fohun o bi nitori pe wa le ran nise opolopo obi lo bi omo wa ni sa je ka bi kekere kan tori tawo to gba ku ba lo lai mo wi pe oba ni o ni oba ni mi olorun mi ororo mi iwo wo lo fe joba iran re enikan la so kan ni mo ni eh olorun mi oro e soro bi oka laye ororo abada olorun mi ororo mi da mo fe joba iwo nko o oba ni mi olorun mi.

0: Baba, kini un teri si leta ti ala kunrin yi
1: ko lodo mo re oba ko ran wa lowo gbogbo nkan gbogbo ta ma so ni igba mi to ba tun dojo meje ni ba tun gbo mi enu atun ya eniyan leri nkan tun atun ko jade a ri aburo ibe ni ti o mo ore a ri mo pe nkan ti aburo se pe ko dara rara rara ati rara ni pe nkan ti o dara pe ko ni oruko meji nigba ti omo iya meje ba nse iru ara won be kini ka so fun omo oba tabi kini ka so loju elomi to te je alaga ta ni teniyan o te ba
2: ba nita
1: igba to je pe olodumore oba ti bukun aburo yi ti egbon lode ti je eni to je pe o wa ni ipo ti teyin ko si nkan to to ni aburo yi lara pe ko da si egbon e olodumore oba ko ran wa lowo orun mi lo ni atete daye ko kan ti agba o ne ni ti ori ba ti san onu lo je baba onu lo de fa fun ogun da e to fe lo lala to fe lo bori ogbe mole o pe boya egbon lowo ju aburo abi aburo lowo ju egbon ki n se pe boya se pe niyan je oleni bi ki n se pe boya o je ise ori orun ni gbogbo nkan te niyan pin orun ni gbogbo e ti wa eleyi ta te n se ni laye ni pe igba ta so pe eniyan ti se practice eniyan te wa se theory e lasan ni nile aye ni ni gbogbo e wa tumo lo wa tumo si nbe orun mi lo ni ile ta aye ri oni ki n se aimo wa iwu onu lo de fa fun olokanran e to fe lo te ofun ni fa olokanran lo fe lo te ofun ni fa ṣugbọn won ti so fun olokanran pe eni to fe lo te ni fa yi o pe ko si ogbon to le gbon ko si imoran to le mo o pe ohun la la e pe a lowo ju e lo nile aye ni so olokanran to ti to ti be so pe ohun le te ofun ni fa mo o wa te ofun ni fa aseyin wa aseyin bo ofun lo tun pada la olokanran to wa soda eniyan ni aye iru nkan to tele si omokunrin tegbon taburo e o ma tele be ki n se pe boya lagbaja e o mo nkan se ni api pe e ko jara mo se ni tabi ehun lo mori ara e ki n se be ni eniyan fi n se
2: to si je pe o ti ni tele ri kebun to de
1: be ni orun mi la oni oturupon la iwori lagan o ni ara ile eni ni n se ni o ni awon lo de fa fun tinko ito fe lo te fa lodo gbena won ni iwo tin ko won ni ko rubo ko tubo iwo la ma pada la gbena o eni to cha tin se fa to ti le logo an to ti le logbon nu ko to le so pe ohun te eniyan ni fa yen o ye kon mo pe kin se pe boya ko mo fa bi pe ko ni je ni gbogbo akosile ohun ni abo wa ba ko lodumo ro ba ran wa lowo orun la tun te si waju ninu esa ifa kan o ni gbadun ni sawo won lo de egba o ni pesi tere ni sawo won lo de owu o na asodun modun ni sawo ijebu mure agada o na awon imeteta ni kofa lodo orun mi la lo to igba to won kofa lodo orun mi la yen orun mi la di se daada sugbon kete ta awon meteta ti kuro to ni kaluku ti gbadu lo so de egba to fe lo tedo sibe te ipesi ti lo so de owu to fe lo tedo sibe te asodun modun ti lo si ode ijebu to fe lo tedo si sibe gbogbo won bo se tedo sibe o wa je pe orun mi lo tun wa ko tun ri se mo bo se ye ko orun mi la ri se e kuku mo poju oke mo kenu ma bere ounje osise ni to ba te tasiko iku a bere eto ti ti e gbogba to da be ni pe orun mi la pe ise tun se pe ko je ise orun la den tun lo gbo to lo wa gita to ba ti wa gita gita orun la ba ti wa ta e orun lorun mi la ai ma lati rowo je ta fi bo mo ta fi bo iyawo e kuku mo ke ri bayi to je pe en to bayi tin ta gi bayi lolowo tori awon yoruba to ba je pe olowo ni ni aya atijo iru owo ti mo fe pa yo ni jade pe ise ni mu ni jo ni ji ode ehe to ba se en to won so pe oloro ni mu ni jo ni ji ode sugbo owo yen ti bo si owo afise yin bayi o iwo to ba ile sise te ba de bi to ti le ma ko gi lo loyinbo e olowo ni olowo lo je
2: owo de ni yen
1: olowo lo je loji ode la wa tumo si bayi so ibi to n lati lo wa igi ni gbadun tun koja lo lo ti ri orun mi la pe o da pe orun mi la lele ah e pe si ni pe ki so orun mi la pe lo ba so orun mi la ni che ki lo wa debi ta ti ma wa igita gbogbo wa wo won wa rin pada seyin pe ara baba se wonu o pe lo orun la ni pe orun ni orun lo tun mo won mo e kuku mo pe ya o da lara igba to wo ti de si owo won onikaluku ti yi won ti won ti yi pada ile to sanra ti sanra ile to ndudu ti ndudu ile to pupa pupa e gan fa ni mora iwo lorun mi lo ni e ijo mo olohun mo ile ni pe ni gbadun tun ko fa lodo e ele ni pe un ni pesi to ko fa lodo ele ni pe un la so dumodun to ko fa lodo e ki lo orun la wa ko alaye fa oro sile o wa ro pe atija ati mo lo tun debi ti gi o wa ni pe ko orun mi la ko gbogbo igi yan pe ko orun mi la ko koko sile won gbe ise won gbe gbogbo nkan won gbe fun orun mi la won ma se pe igi ele to wa ni ita si won ni ki gi wa ni bibe ko le wa nbibe won ma bere ton lati ron la ton la bayi tin gbe kini lo pe ara orun mi la ba lo sese orun la wa so dorin pe ke la o mu la igi ye la o mu la igi ye so adura gbogbo wa gba orun mo fi so ni gbogbo igba eni mo re se ko ma se lo ni dem so pe ika lohun mo ke ko ma se ni to atura ati ka ko se le to gbe nbe
2: e seun ba mi ajerologun se ka wa npe apuro lo wa ni ede wi pe I see e kan lowo re mo pelu owe ti won pa fun yi
1: fun awon to ri number wa ko number wa ni 07063012816 07063012816 mi o le so pe aburo re lo wa ni di ore tori number 1 kin se fala la ida fun to ba je fe fa la da fun fa ba so be o a so ya ya ya ya pe aburo lo wa ni di oro e sugbon nkan ti mo fin so pe ko dara ni nkan ta aburo e se ni pe ta ba ni pe ka wo onu mo aburo ti ro lohun mu si bi oja tita oni bi oja tita e lo ti bi gba ton ba so pe o ko lodo egbo e sugbon gba to wa kuro lodo egbo ori wa gbe debi to n ti ni
2: to
1: ti la se yori ju egbon yen lo so o ye ko pada ile te egbon a fi de odo e ti nu a ma bi to fi bere pe egbon ki lo fa ifasen lori oja e o ke nkan ta sele ni pe je ko nko oja se bere to ba ri nbe ki wo na ma fi jeun ko le ko ma fi oju owo ko ma da pada fun ki o ma ba da be ni pe un na tun bo se ipo ti teyin ki lo de ti o se be fun egbon un ni mo fi so pe ko da ki n se pe boya un lo n se egbon life enu so ni ya ya ya ya orun mi lo ni otura de ile ara oni ko de re ara oni egun tan ni rajo oni ko de ajo oni otitan ma je kusi lo ni o je ro lo o na awon lo de fa ojo kan fun ogun o bu fun orun mi la lele oni chawo le tu fe sugbon ogun lele ati ja ati ma ati na ati lo oni ogun lara ogun wa lo da fa ni odo orun mi la orun la wa lo wo pe iwo ogun lai je pe o te fa ni igba aye e to le yi pada o wa ni pe lai je pe ohun te fa ni gbaye ohun to le yi pada elolu won at fi te fa oni oke mefa ni o iwa ku bi to ogun ati ri oke